гынгым аюу кутихка умьёоқарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умьёоқлуку асерлутингилит наулэркаат микэллангуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоқан инэртлэркиорлуки